ni mori sa se mi si ami kwa mo aya ti jaji ti jaji mi kra sa mi na na du ma ti gata gata.